0: giniha mitin tsuela ka hina ma ai sharia kana kedia aqui no centro de justiça. Sim, sim, sim, senhora.
1: Depois de animar-se para o estudo lá de Moçambique, vai ser isso já segunda-feira, Henrico, o nome de Lamuteco. Curua aí, minha nova covinha, vai, carre, que nem quero vir a pirohene. Capacere, vai, vini. Mas se queremos apanhar o yale, sim, gente, sou o Ico, ha? Ah, culiwa cá, Mikaya, Mikaya. Vai, já cai, muito ito no ripa. Mas o ira casai. E aí, opa, hi?
2: Está a cozinhar hoje.
3: Mais sabor, mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: que tanto amor.
5: Mas se me quero render no porola, me quero romper em reoga e outra na Yosua, distrito anho. Mas se me ruem para canimum.
6: Ele para que moça é hora de ligua, nem quero no seu hotel adorar um culpale. Me quero romper em mim, nem me lhe pai para conjugar o reolia.
7: O pio é nem moretele. Yonye olelo, muhusi wa ehopa yo uma, ndipuka nekole.
5: Ya, yeah. Ehopa yo uma. Ela tiritio siva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Miyo kirene mwana, tani apeye.
8: Pipi, mwakano upia no katibakani?
9: Mwenye ni mwakano, ini roromela wira atu yo hasiwela yoja.
5: Mwamuthiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
9: Ayo muhano. Iyoja saka sote neki napea ni mrerelo soki sivela wiha. Na iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Mtoko hopa yowuma. Nakala ekiti, soa peiwa ni mpento, tivo, tisote pa osiva.
5: Kinona wira ayo, mukulu pale. Kinona wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilopwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera olia iyoja sae kumi.
8: Murugu wote porera mukulu pale. Waro kala wera musi ya fara njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema nekumi.
10: Mukure hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriru kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
3: Maisabo, maisvida.
4: Itanto mu.
3: Maisvida, maisabo,
4: maisvida.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: que tanto amor.
9: Ah, não é isso, não era isso, sulaca. Se não, vai deixar outro que é eu já saio, ui, o que já sou cola.
11: Musi wa macho ole woki sivela.
12: Mio que empavela macho otene.
11: Sai sai vavo. Eu caí que caí. Mia tokin pela majotene.
9: Mhe kutakutease. Oi ganyo mnoro kala no mate lo oli kana wa mate.
11: Masipipi, kuta okati munkele la wira, bantuni ai kije koratene, maha wira kinunua.
9: Mokana ni sharia, masito, kina lela ana, wira, awo, bantuni ya uja uratene, maha wawe, awo, animunua.
11: Mas asarusi, arinaikuroba kani, obirikana, admira, voashilo pana, tivo, kibantu niyesha, oja vanchene.
8: Mwanaka, muhimigutu sohi kalela, mulopa na mose kekai, onini suwe loratene, wira atiana, pamosa mosaruta ikuru, sembirikana pahi, ikalelo saya.
9: Vamos, tivo kina peaka, wakuta okati, yoja saka sowata, so siva siva, ni mate lo kuore roka wana, mate ni mapuro makina amujaku, anye ni kadiha ote pasha ikuru, ni ote ilia shiwa murima.
11: Shuniari ondi suolo ratene, owo mpela pahe mate otene, maha wira na milili.
12: Oja ya pipi, tiote posiva ni mia, kihinwera kawiwe haweha.
9: Kuba omvoliwe talanchokola.
1: Moloko na nakala mutiyana.
13: Mpakento komio, mukala nusole sosiva, ni mrere lo sokoya, ni mukalote ilu wa murima. Osi avanchene, okala avanchene, ni mpento wa wata.
3: Mashvida, maisabo, mashvida.
14: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mkinka overikana. Ukuma alir liwena mwane, anashulu, amkinka ormele ya olipane ya ni ote peshorera. Munimpa yola mkinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha. No kana mpura mshengi kwanyi yola. Mpanyarie ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea mkinka nihani wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to, ikamizeti, ijapeyo ne bomba. Nini mutumiha mosamosa, nale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uo poliha. Muni shukuri wa wanita utrabayu. Mtete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa seti linki. Elojo namba rusento idosh, natakele arami muhinama 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera, ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyakele mchinka anyu gore rela, waru mele ya nivopu heyavo.
7: Mama Rosa, hey. Kai hera mureti olole kitumia kolo chau, wakovi, hey. Kinono wito norerere ni murono kiwerea. Rohu ele no kiviha.
15: Tata jua u. Nka chukula ni maito. Murate olola muntuma ni mulojo ola. Konka liheria ekumi ahu. Eni hono na masi ahu. Ahina rere la to uuria. Inamasa onsino kwa. Ni etu emosato empaha etayahu wanikelela. Onatuwa muruwerio.
7: Mano nyuma ama Rosa. Baka ahiru maile mure teyo lola kinkelo were kasai uwi vashi tuwala no kumali hamiria.
15: Ni mukale loa mahikwene tata juwao. Situ situene ni nrumela makuku aloko, edura, ni edurumu ya ashinava. Mure temmo saa ohilimwa ona akapela musi otene ni unikapelela etayahu mpaka kalai.
7: Ewe kekai mama Rosa. Nimekinu na were matahu kerere mirisi nchi pale.
15: Nto ye yene shapeka nle siriulu pale. Nohana wala miri mada mwahu. Nirlaka okala na mututi. Gore erla sanene okati woviha. Makuku ya lale amora mora ale owuma. Ya alipaka nle edurumu yulu pale. Pankali heria etayahu. Ohia tovo muhina wa miri seye. Nimpanyahu opaha makalahu. Wohubu elatuuha miri mutakwani. Onyanyasa etakwa. Ebula eni tiawa ni ya tiawa. Noswela wira etalayo nipanyavo.
16: Mulimi, mwiwe sana. Oruwele we matanyo, onikumele la variyari wataya. Wohi yaka urumela mirete, murumele ke mirere lo iye soi kala mirete. Mwakapele amusinyo, masi ni ashinama. Mwaleke mire matamanyo, mororome liheke, makala, mututi. Ni orire la wataya, wohi honona etakwa. Etaya yo kapeleliwa ni ntiti miho, eyo yaya amusi omiholi. Mhupi waresan, olipiheriwa eyoja ni Roromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko sa mutayani sa projeto mandu. Woka liheriwa nikuru na maministro, nekota ya ERPF 8.000, woka liheriwa nikinta na maita. No shukurela osueliha miteko sa muruweri wa sava distrito, ni miteko se kumi mutiana ni sotunku sora pali.

0: O que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Mas eu quero render no porola. Eu quero romper em reo e eu estou na Yosua, distrito anho. Mas eu não sei em paracanimu.
4: Ele para que moça é hora de ligua. Ni quero lo so, tenha hora de mkulupale. Eu quero romper em mio. Ni mulepele pa hempa kwenye uheolia.
5: Opiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusiwe hopa yowuma. Ndipuka nekole.
3: Ya. Yeah. Hopa yowuma. Ela chiritio siva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana. Tani apenye.
6: Pipi. Mwakano upia no katibakani.
7: Mwenye ni muhano. Ini raramba la wira atu yohasiwe la yoja.
3: Mwamuthiana. Mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwa koja wiha. Kiwa la wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yohuma.
7: Ayo muhano. Yoja saka sote ne kinapea ni mrerelo so kisiwe la wiha na yoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yowuma nakala ekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
3: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu. Na anama nahu, ya mpachera olia iyoja saye kumi.
6: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Ya ro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
8: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpe.

0: Kumanilo Waihapari.
1: Moni munani wiriana nohorwa wini kalele va musava mukumanilo Waihapari bani ilaya nihikunana no rempa nala kanyela mahikumilo ko milinu wa masheshe amweri wa agosto yaka ya 2026 muni mukaleva musa Maria Fazenda ni Bernardo Toliwa. Omkwahene iyola ni opusha wini wihane. Governadore awampula. Oni wivari wokulea. Mwa kuvela. Ore herera. E komandu ya PRM. Olalawa. Ya winto ya kuleleke. Sote nesiriso kulea. Opuki wa mapuru ale. Namu wihana ya wira. Aho lili edisitu yoshimbunila. Ya wani pavela msuru kuna piera. O 80 milioni wa mitikash. We ereherere misewe sinanandre siniwa naniha mapuru ale alipa awire herera amkutula onikuma o Zambezia oruaka o Marakwene o provincia ya Maputo wi wakalele mpanda wa musika mutokwene onihani wa fasi 2026 anchimula omelo iya nisikina kuno kushawini kalele pamosa amkumanelo wa ihapari baba vanilaya ninola tulane Mwavano mosa yaka miloko milinu wa taru sa okumi awe yo wopanywe akuyene onivate wanawe obairu yo nangala basi dadi yo dishinga oniasa no mahene ori oyelela musuruku onapiera 90 mil metikash womwecha aviatore mkalo wirane ye o makisero wa isimana mulipa o kwa owo antoko ihali arimu nyereri wa musuruku ni mmosi awe wi atepositari mu emola masiyo wo akushale musuruku owo amwejela aviatore vavo ayelenda iye ni va winto apanye otawa maha owo orimu itukelela ehali elaleiwe ni Nelson Disoza osu wanyiha ihali ukomandu aperiemi oniasa Yowo onoverera wa majove otene o provincia yo Niasa wi emushokariki aviator wa wi yowo unatikeli hamutuli okala wa mavano andoko ni walaho mavano owo ayaka miloko milinu wa taro inyereriwe musuruku ni mosawe vano owo onna ye wi anakwela musuruku opanyera mu aviator akushala ye 90 owo amushokarela ayelela Akiwa, anakala no hii suwe lanto. Mamupuwele awe, amine wi, iere mwichuke lela. Tuhu kwanto wa mwavano owo.
2: Das informações colhidas no local, apontam que o mesmo teria sido entregue valor monetário com alguém que ainda por se identificar, de 90 mil meticais para fazer depósito no Emola. O mesmo, segundo informações, era jogador de aviador. Usou o valor para jogar o aviador, tendo perdido todo o valor e optando em suicidar-se como forma de livrar-se daquele assunto que ele teria protagonizado.
1: Na ve mpanta wohimasa no pa, amloko wa e polícia o província Yoniasa, a awera olepa mkalo mmosa o distrito Yomikanyelash, vavo enraye muhisiwa ni atu amapuru ale Wovariwa muemara kwela yewia nivate ni mosa. Amuloko wa epolisia ya wo anihima wira. Mbuwa maemara ya wadiha ya tomuteko muesimana evinre. Mpanda wa onyaku lihana atuni ashinama. Ovulala mwana mosa. Mkerekere moloko luambala o distritu yo majone. Ihali mnawiri ya nasava umkumanelo wa ihapari mwila uolelo vani hikunana norempa. Atu mulokonu wa mosa yao alumwa ni mwalapwa yowo ari owali omakisero wa esimana. Mibairu savavila sede edistritu yo malema o provincia ya wampula. Inamula chula Rajabu Hassan.
3: Atu anipieri ya mulokoni amosa alumwa ni mwalapwa. Umalani wasumana wa ikulutu sohi enasa se distritu ya Omalema wa province wa Ampula. Mwalapole ni walu makasa atwale. Owendye ovariwa etiminku. Nave owo okutiwa. Ni ama hulela anawu heria alapo yao. Vamosani per yemi. atwale alumwale ni malapo le hipani baso okati ulava anwelu liwaka Diretore onweheri ya miteko samuhaku Edishritu ya omalema Antonio Ibu okanleposwe lihe haparila Owumpereria ana munchene wakushaka alapwaya ya rohaka oro wiri hamapompe
0: Ukino sitinya mish era dash atena altura ke fomos apateru kaun Mas contávamos a sair de lá tua parte Acabamos nos separando com uma criança que foi carregada para o hospital Que não tinha sido encaminhada para o hospital Foi só um cão
3: Hiano, o catinaro a huromo gota malapaiola Na iguale iruaka aria atumuloko Vano, na kumana mwana Yogo aro shiripitali na ve alumwale de malapaiola Ari malapwa mmosa pahi Kani iguale tumaha mkina aku Nto hiano ni uumperere ahwa tuwa otene wera anakushala puaya orwa wava hiha mwapompe. Okala wera hiano melo na uonelela alapwa yao ahivahiwa mwapompe. Vo, no pukihire katu ketelo sikina aku. Okala wera, no, hiano no okala no mwapompe.
0: Porque amanhã, se nós descobrimos que há uma única pessoa que não vacinou, vamos tomar medidas. É preciso vacinar todos os cães. Temos vacina aqui.
3: Yare maulumawe Antonio Ibu. Orimahulela onweheri ya miteko samuhaku. E distritu ya omalema wa provinsi wa Mpula. Osweliaka muhina wa mwelapu wa mmosa. Yogo alu makasatu e distritu ya omalema. Nave ovariwa ukutiwa.
1: Governador ay provinsia ya wa Mpula. Yogo oniwi variwa ukulea wakubela ni oreherera e komandu ya PRM yolalawa. Ya winto ya kuleliwe ke sasote nesiri sokole ya mapuru ale mpanta wa epulisia. Janeti Hortensio.
4: Gubernatore awampula osuiliha okala wawa kuvevo. Otekiwa no varawa ya muteko e komandu ya periemi olalawa. We enarurumiliha maleleo mono yole ama provinsia. Olalawa ohononiwe okatiole. Wamanya kunyaku, onyo holiwa ihapari samatanle. Mwamushukuro ahole nilawa nina anusha mahole la ava provincia Eduardo Abdullah. Otumereria wavereliwa mirerelo. Niwira la mpanta anamapentelea. We anakaliheria upacheriwa mitekose ya wawakubeyavo.
5: A esquadra, o comando distrital, as obras têm que começar imediatamente. Vamos procurar recursos urgentes.
4: A esquadra, o comando distrital, miteko ia sonhana upacheria. Wawakuveyabo. Nikela waverela musurukhu. Wawakuveyabo siso. Ana mapentelea. Masi miteko iya sonhana opacheria. Kananu no administrasaun. Kaya wawo empaya mushatoro. Kawawo opuro umbaruwa muteko sawa distritu. Kaya wawo eto. Sopahi wa soteni. No kayono otupiliwa. Iya miteko sa atakali. Hiyo no vara miteko iya. Esquadrela.
5: Vamos responder com realização e vamos realizar. Esta esquadra vai sair.
4: Governador Awampula Eduardo Abdullah, o Selihaka Otekiwa Mirerelo, Sana Munchene e Distrito Yolalawa, no Otekiwa Wawakuvevo e Comando Distrital, we Onarumelihiwa Maleleo.
1: Mukudula Mosa Oni Chimula Omelo, Nihikuna Naveli. Oruaka o distritu yo Marakwe no provincia yo Maputo wi wakalele bamusa wa musika mutokwene oni opakiwe omakisero wa mweri yola opiera mahiku matanda mosa amweri onrua Amilcar da Cosisa ankusha esheni atwene yao
6: nikuru mwa provincia ya Zambezia Njimula nihiku na nawili eaka epoma yomarakwene o Maputo wawiye melile mitako safasi na locha mwani kurni moha na asito kwene a mapuro akanyo o hiyana hiyana sinto kono jenliye mholeli a ikupwete inavarelea e provinsi ya Zambezia e telario adilino aleliha we provinsi ya Zambezia enya makupa o Maputo wawi yone hiye ni mapuro kanyo anapiria sana
7: e em termos de preparação a provincia neste momento se encontra com produtos
6: mwa wile herela wile emelele e feira o Maputo
7: mwa
6: mapuro kanyo anapiria sana nilecha makuma tanu na moha aha lila wile na halo ya wawa wiyone hiye ariayano ala ahalele enise la pelaka wawi ya sasi makali toa oo ya wonari wone hiye hiye ariayano
7: vão participar com os seus produtos para a exposição na feira
6: alojela kam mitipon saradu samigi aleli hera wui iriso hiyana hiyana sintoko chaya maluku awaria makadamia mvuka mikampa ni ikala.
7: A província pretende através dessa feira promover aquelas que são as potencialidades das diferentes áreas econômicas desde cereais,
6: pescados, na loja mwa mitoko sa solima mitoko sa maluku awaria iri sorela sa provinsi ya Zambezia ni makarelo yale siri sa mapuro penka to ya provinsi ya Zambezia na chuna wonei hato iri asa brigandia huno ni manera hiva na panla hu otatusa so hiena hiena iri sawima sa ya provinsi ela
7: potencialidade de diferentes áreas, sejam elas agrícolas, sejam elas tecnológicas.
6: Itelário Adelino, Mohaleli, Omvaviha Masuma Nikuru, Nemelela, Wawiyemele Provincia de Zambezia, Omaputu, Manikuru, Namiteko Safasim.
1: Nina tupela o Provincia yo Cabo Delgado, Mkwihu Amuteko, Umbolo wela mpanta yola wa mkumanelo wa ihapare ariki.
8: Mbita unaweha weha miteko chumaso mbele chikola ukab delgadu unawaja nruku chuwachira mwaka umahiyu utukula ichikola sekundaria wasadi oparasa yonrepwe idistritu yonkufi wira asome anachikola amali ha ikiase yonakenta ichikola bazika yowengwe. Governador ukab delgadu vale ishtawapu tonkale ala molu mwala enre nenacho itu inguhere ria uri umaliha chia utekia isala kumi na tanu choso melia chumpenya nya chumuntere lihia utekia waya wanguhere ria ya utruwela utekia mweriola urie huu. Yamalaka utukulia ichikola sekundaria iparasa yonrepwe inaarwa umala maliha itafauti ankuna ye anachikola ya malihaka ikiase yonakenta chopu herira usoma vale akinaku antawelaya ichikola sekundaria yuavira sede yonkufi wanupia niaya ikilometru chopu hata latini chera kamelo akinaku anroa ichikola sekundaria chosidadi yopempa waneta ya ikilometru shirina tanu chere kamelo.
9: Kula mwako lazimalaka inji sala ya utekia. Então, próximo ano, um local já nível de Zahari, onde se não abangaxina, mas a Malihaka, classe, soma a Eva, ou a Narua, um Kufi, para nível secundário, ou a Narua, o Pemba, para nível secundário. Mas vamos já, próximo ano, a Lohu Pajera, se não manlengi salanya, a Lohu Pajera, o soma zotero maliha décima segunda classe, em Lohu Malihia Vava.
8: Governador Cabo Delgado, Valeis Tawapu.
1: No Rio, a Sawira Nea, o província do Cabo Delgado, vano, o província do Niasa, se nivari hua miteko, moli pihera ui, o kalele ni o kapelelua soja, mbuwa ma imerkado, wa opo piheya o kala etala, maha wa epaju enihani wa El Nino yeyo eni etowe epula mu eita enirwa ni mupuelene yowo ori okwela wira sikale soja soli kanelene ni ipreso sihiwala mele ya winto adnama wani otene ya hiliege muimara senese yo ya winto mupuelo oo werane ye epoma ya provincia yoniasa eni yulumaka ni alipa amuhaku yao anipanya ni ya mapuro o hiana hiana o tonyua wi eri mapuro amisika wi ekapelele soja antoko na kuo ehali elalewe ni mtoko enowe herasa na koso provincia yoniasa maerupius yogo ororomenle wi sokala soja soli kanele no provincia wi sahirumeliwe imara sinorwa piusi ohima ariki wi mahiku yala onala kanyadi wawi so tumihiwa eriari sa seyo supueleliwe sa 824,000 itonelada mwa itu so hiya na sa soja seyo supueleliwe mu otumihiwa mwa muteko otumihiwa mutano va.
10: Nós continuamos ainda com muito estoque. A cidade de
1: Lixinga. No cala no soja anto kuna kuo ni sikina kumar masia. Ai, na kuo ni fecha o ni kumihiwa rohiwa kama puro makina. Masi no kala no na kuo oli kanelene. Hiyo ni nawera wakavihera ashinkwiho ai provincia sa Wampula ni Ozambesia masininde lono kalano marmasia na kuo muintene
10: sobresalto e nós vamos continuar a fazer a monitoria
1: mutuko ene ohira samiteko sa nakoso provincia yoniasa mairu pius andeli hera kai piro siri sokolea ya winto waniwe no mkalo wa epaju enihani wa elino yeyo eni ekachamihe mu imara sinora mu olimi yowo onalipeleliwa rie pachu yeyo eni etepele sha mu distritu sohito e provincia amuloko wa administrasao nasional di strada ja Wampula yawo ahami na wi ereherere misewe seiyo siniwa naniha opiera ma distritu ni wa wi mu eita enurwa atu ehihashe Janeti Hortensio
4: Mutenkeso amlapo muhumu onweheria irampa ane Wampula oniva hereria ni miteko osore hereria irampa iye so wapatiwa iniva hereria na ni distritu na mkuluru ni vapoma uiriniwa ka okati wa ita ni wa wanankaya maholela amutenkeso ola amlapo muhumu onweheria irampa ane Wampula oresti zezela Oseli hawi omuta ola e provincia eniva hereria oweha irampa seye ni nelo inamu sharemwa uviruwa waya oroiwaka masedi ni distrital mapostu ni administrativu ni ilokaldadi oresti zezela oseli hakamiteko inivariwa maporo ohiena hiena wa mutonyero irampa yokuma uribawe orowa olalawa
11: Eu já digo que o troço há 15, 20 anos que não entrava nenhuma máquina e nós estamos agora a querer desenvolver esta ligação sem se passar por vias alternativas.
4: Kinihimia irampa wa miaka mloko ni tanu nakala miloko mele wa hapia makina. Nto hiyo ni pavela orehereria we ohinaviru wa irampa iye soshere mwa. Navekela vakam vavo ana mawani okurunusha murimaya. Wawe ni vare muteko onone ya okala wi kayono miteko sokwe ya kayono ipontisamu kane eponti ya muro mpwipwi tia imetru miloko itana charu
11: esse que já estamos a atuar em pleno memba já está a andar concluímos com aquela atividade e vamos ainda umas duas pontes que vão ser construídas de formas a melhorarmos esse trabalho é contínuo
4: wamolumo amaholela ola Oso ilhawi, irimu hina wa miteko seya oteki wa iponti muloko, saigoma, maporo yala, sireliwa ka metilu watu, na mkuluru ni mirerelo wa provinsi ya Wampula.
1: Ihali sinkumelela mu studio ya Radio Mosambiki, valishinga ndriyahu ni oholela mkumanelo wa ihapari uolelo va. Nrowe Okabu Delgado, Na mpanya mkuihu amuteko oni anleli here ehali ya mapuru ale.
8: Uhopacheri hiya nkupiti, wahi macheri ya asinene, mimaweti hamikukuta, chuwale vula atu, aneta madistritu, wira, yantiki he mikukutachaya, ni yaparere uhone uokaro iwaraka, ihimachera idistritu inetaya. Ula nkupitula, ampaveleli ya asinene mikukuta ni masoferu avare nteko wachuwania ya kaviheraka atu ampavela opanka isafari wira achuwele ikaro yokela. Wamalaka nkupitula wala kihajeria unahala avare nteko nkinaku ukale wawaha wahachia mikukuta chihintarhelela lamulo ni himachera nteko wala vula ato ni uvarakachia mikukuta chotene chihihala wapareria iwaraka yohimacha idistritu inroaya. Nya ihapari nya chihimachie uwichisu olelo ni holeli atrokade ntonko menelo unaweha wehacha mikukuta chowapakira ato ukabdelgado Kasimu Ibrahimu Salimu.
12: Arrancamos a sensibilização a partir do dia 16. Já estamos a sensibilizar os automobilistas.
8: Ntakona de pachendre uvara yeta ya moku kumi na sita. Ninera na himachiraka. Wewete hamikukuta ura atafiti iwaraka jihimachelehu. Mpaka mahuko shirina matano. Mweriola urehu. hu ya malaka ala mahukwala hini na arwa uvarakacha mikukuta chotene chihirina ipase chene nula ntekola hika nina pavilaka wavaha multa mewe tiha mikukuta chene nanso nindwa uvarakacha mikukuta chene mpaka chitafitie ipase chotene ninaacha chenene chenene mikukuta cheneta madistritu kanina pavila uiwa uiriaka kanachuwele
12: tem que cumprir com aquilo que nós estamos a dizer nesse exato momento, para que amanhã não vai reclamar de que a informação não chegou até a nós.
8: Kasimu Ibrahim Salimu, holeli atrocade, então como ele leu, o noé agora já me cucuta, chua paquera ato o cap delgado, o tonka towira, e coha iopatira, ntecola, um hala wapanya, ale aneta madistritu baholo nkupiti olikana unrua wapanya mayuwete amekukuta choma sitate.
1: Ahole lia ipoma ya distritu yoshimbu nila unyasa no. Anipavela musuru kuna piera 80 milioni wa metikash winto sirehereriwe misewe seyo sinanandre. Sihina vireliwa mahiku yala. Siri misewe siniwa naniha wamusa oroo mapako oshimbu nila sedo oroo makasanjilo. Kwanto otoro osholwe, oluambala oroa ulumbi, ulumbi oroa washala. Wavo ononea ya wira, mahiku yala, atu wie virela na ankala ni makajamiho manchene. Ehali laliwe ni musatoro ajistitu yoshimbu nila kalishtu chemusi, yowo inre wira, epomato enna kwela wi ehelele pave, musewe wa ikomo sinapiera itanu, onukuma wakuruza mentu, wa musewe mutoko ene wa eni 14 oroaka wa sede distrito.
13: Nós temos projeto que neste momento está em manga, estamos a
1: procurar. Hiyo no kala no ne projeto, yeyo na kwela huwi, ni kume wa okumanela wa musewe mutoko ene eni 14 yolo onroo marupa, masi nroaka ni hapuwela ka wa sede distrito. Nina pavela 80 milioni wa metikash. Ni wito no kala ni mpuelo wa wii nreherere musewe onkuma makasanjilo oroaka mijete sinalimu wao soja nriki mamata. Na waweraniha musuru kwene yowo na anakwela wii nreherere ni helalaka pave mamusewe ene yowo wa ikomo sopiera ka isheshe ya winto ipaniheriwe. Baba ninalocha huwa musewe ola wa makasanjilo oruaka vasede nari mamata. Atuwa neta ikomo sopiera mloko nuwa isheshe wa kina kumunuwa itano. Ni mahosho. Na kwela huwi nreri he. Tapulende maswa musatoro e distritu yo shimbu nila onyasa no kalishu jemusi. O distritu yo shimbu nila siriwewo mawala kanyiri wa ikomo sopira kinyentu zivinti sa misewe so hiyana hiyana. Nine ataka wini wihane sa mkumanelo wa ihapari. Nina mudlautula mkwinho Januaru Eduardo ni avolowe leandeli hiraka sa mpira. Ni masowa o hiyana hiyana.
14: E provinsi onyasa yomali hamite ko sowi rehrera wera yemele nenesene vampekisano anamluko ni tanamosa a matela ampira a maskulani ankela kwerene e provinsi onyambani bahilikenle. Vamite ko soki sera simanle na murunku una mana salipi heriwa moto wa shutiha amwavano vamikailo sohi ya na hiyana ni soma dihera uwerika ikaye ikareke ogupwela vamite kwa ankela variha onyambani. Vamiteko simvari hiwava mosani mgalano amiteko saa kumi. So wa sasa uhiri wa ukumi watu ankelo paka mpanta mkwa haola. Astukwene ahima wera atu otene aweheriwa ni ononea okana ni ukumi mpaka upanda weta mkwa haokela onyambani. Mutukwene mosa mosa amgalano amiteko saa usomi ino provinsi onyasa. Ohima wera nana anova amiteko simvari hiwa siriso kisera mtuko wale lihera amavano. Mota ankela yokana, mota ankela yotela. Mota ankela variha miteko suwa jimiha atu akwaya ni woshutira itu ankela upanya e provinsi ya yonyambani. Wawerika ikai e provinsi ya onyasa e kaneo rowa ni hukulowa ni ntiti miho. Felizardo Buanamusa, mhoeli ampanta Musa Musa, amwalno amiteko sa ukubi ino provinsi Onyasa, ni mhoeli amkwaha ola, on hima wera. Nana anova, sinnevali kwa chumiteko soki sera, manaya, soruti mihiro werga ikai, e provinsi Onyasa, e ikai nimishankiho, soto wa msuruku, soto wa ikaruma, ni tu sohi ya nahiana, sintunea werga ikai mkwaha ola, wediwe ni mali leo.
15: Duma forma geral, nonj...
14: Hiyo banana nova nri oli kanene no hiri herera nene sene ni sotene soli kana huwe rika kai ni wiranyi ovenya no provinsi Onyasa mroka e provinsi ya Yonyambani ni narumila wera ni kela hunno ni kela wiha mirerelo sosu wanyea mana ni pwe hakani purona panya hun mwaka ulovindre e provinsi ya Wampula ni wankwaha ula no hiri herera nene sene huwe rika kai ni wiranyi wiha mirerelo.
15: Sabermos o que é que se faz de melhor em cada uma das províncias.
14: Yari masu afelizardo banamusa, mholeli ampanta mosa mosa, amalano amiteko sa osomi ino provincia Onyasa, ni unhoela mkudula onkela Onyambani, anlili kreweriga kai, mpaka vano sotene solikana, wawera, e provincia Onyasa, e kale warro melihira uwihe mapuro orerela va e provincia Ela.
1: Wano ni wihane ya wi, anama wiriana e radio Mozambique va Kilimane, o provincia yo Zambezia, yao anikwela ewirianaka ihali ni programa sikinakina wawi eradio Mosambiki enalalea. Okwela waya unkumele la wi sinasi vela. Amilcar da Conceição, munleli here, esheni enaruha oteli wa murima wa alipa angwiriana eradio Mosambiki mapuro awo.
6: Koma kele poma ya vachua po e provisia ya vazambezia, akando yaruwa e poma uopebani, onna tamalila miteko saradu Msambiki, sa so ovuiha sinerea elapuela, mwe elukulu kuyele inereichu, so hiyana hiyana, nari iye ilimiteko, simpanila wawi ana noko engurianila. Musa Ibrahimu Malaika, alelihera wawi radu Msambiki, oniso alapelaka wanloko, elukulu kutilu kuluku, ni elukulu kuinerea so hiyana hiyana. A loche la nhiku na netanu epoma yevachopo elukuluku epoma yevachopo yako ni haya iyaka kwa makerola alelihela wi radu Msambiki omvuhia elukuluku yele tivava ompaniliyo ohuia niliwa
16: mio onikithivela sa entre radio televisao musika fokarava radio porque radio la kokhalo lo beneficio pili oniruma musika okithivela ikiniwa fopajwa famaila pon elapo thene ya naeraru el kithwili haya radio epa juwalele wava te podu seku wa nilu iwa o omele uishele nilu iwa ya mkwanto mteleviza uni mniyewu iwa fawapaju wa thalelo omelo o omuro jumahipu mayima rarivindre techi kithwila radio
6: ache nyera ni ahiri ya maswa wawi ena panla ena pela mitako so hiyana hiyana ehivarendre makupo hiyana hiyana naru o hiyana wanloko nari mwamitako ena panla okokwa lea elukulu kutilu kuluku wawi ana loko ehalesu elaka tisheni simvere lapo ya Msambiki
16: nao so kipaju waka wo sempre apa apa ya rino radio na mili kikunulia kama ito kinitumbe radio kina miwa radio kalaye ni miwa ka radio kulupi obera
6: yari anamusa Ibrahimu Malaika kwa makelepoma ya vachopo elochelaka wa miteko saradu Msambiki simrivu hiwaka elukulukutilu kuluku
1: nineta wii napihane omakisero wa mkumanelo wa ihapari uolelo va masi ni hakubale ni ntupela oelapo yo Tanzania na mpanya mkwiho Monteiro Bonifácio, oni andeli here, ehali ya mapuru ale.
17: Presidente ilapo ya Tanzania Samia Suluhu, olamula wima membro ya kuvernu otene, eholeke ukumela veneva, miteko sinahala ovukula makata miho a osaria masi, va winoni waya wi, mwaha wa El Niño, epula enahala okwachira wita, mweri wa utuburu onawamu. Enawe heriwa wi, okumela utuburu mpaka Dezemburu, epula enahala otawala winahala okumelela okurumuwa wa etaya onanara misewe ni okumelela ireta odhari islamu opwani omorogoro okilimanjaro warusha omanyara okigoma ni onyanja Victoria ni hie kama puruma kinakina o Zanzibar mayeyo presidente Samia Suluhu ohima wi enakwele ya wi kangara wi makata miho ayo ehata nyere anokwe ni ehipate inupasa epoma ni sa miloko sihirisa epoma.
18: Tumeanza kusikia taarifa kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania
17: na upachira wa kila michaka sina kumela umalano na wehasa emara sina hima uwi mpua mga mieri miraru sina wa ukumela utuburu epula enahala urupasha mwaha wa El Nino kinaveka yora otene nikale owiri herra nikale owikangara yowera makata miho enahala ukumela mwaha wa epula eyo ehuive atu a elapo ya Tanzania
18: ili mvua zile zitakapo kuja zisilete maafa makubwa kwa wananchi wetu.
17: Masu a presidente a elapo ya Tanzania Samia Suluhu ulumakasa okwelia wikangara mwaha wa epula enapakira mweru wa utuburu onawa ni enahala ovirila mpaka mweru wa Dezemburu yoni waka wejaneiru onakale mweri enahala ya otepasha ukumela udari Islamu ehali ila mvahiru ni mia na Monteiro Bonifacio.

rakotole ni homala frena kumanelo wo i hapari wa wanivani ngurani honte ko maria fazenda non fendele humumula vo salama 20:48 minutos na vora 2 minuto 49 rokorna pe ukatu 10 horas ni hala frena i hapari jingolo so menaso ni homa putu vaholo na klaka ni i hapari chompira jibo jingolo ni kusampa ukati wo i hapari cho 10 horas zo hiu Artista no amore, programa Mr. Ama, en toma que provincia Nampula.

0: unyambani wawere ke kai e provincia onyesa e kane orowa ni hukuluwa ni ntitimi home. Felizardo Buanamusa, mholili ampanta Musa Musa, amalano amiteko saukume ino provincia onyesa ni unholili amkwaha ola on hima wera. Nana anova, sindavari watu amiteko soki sera, mana ya soruti mihero werika kai e provincia onyesa e kai nimishankiho, sotoa msuruku, sotoa ikaruma, ni tuso hiyana hiyana sintunea werika kai mkwaha ola wediwe ni mali leo.
1: Duma forma geral, nonj...
0: Hiyo banana nova nri oli kanene no hiri herera nene sene ni so tene so oli kana huweri kai kai ni wiranyi ovenya no provinsi onyesa mroka e provinsi ya yonyambani. Nina rumila wera ni kela hunno ni kela wiha mirere lo sosu wanyea mana ni pwehakani puro na panyahu mwaka ulo vinre e provinsi ya wampula ni wankwaha ula no hiri herera nene sene huweri kai kai ni wiranyi uwiha mirere lo.
1: Sabermos o que se faz de melhor em cada uma das províncias.
0: Yari masu afelizardo banamusa, muholeli ampanta mosa mosa, amalano amiteko sa osomi ino provincia onyesa, ni unhoela mkudula onkela onyambani, anlilikre wereke kai, mpaka vano sotene solikana, wawera e provincia onyesa, e kale waro melihira uwihe mapuro orerela va e provincia ela. Nto omwera no provincia onyesa, lelo omala wa sumana, ahera ni ya matela ohia na hiana, ala animani wa nasidupana mpaka nasitiana. Nto omwera va matela ampira mana ya omani wa ni asitiana omala wa sumana, va etimaya na veli ya mkwaha wa na veli, yera ni ya omala wa sumana, mana ya nasabadu wa kumani wa mosa mahuku yeta ya mlukumili amweri agosto, amweka ula mwemara ya oitorash, wakumani onipuwa na primero di mayo ni Olishinga, ukumana Akademia Carlos Santana, vamosa ferroviari Olishinga, mpikisano aholeliwa ni Marinela Diaz. Vampikisano ula ulooni ya uwina ni kuru na ferroviari Olishinga, ampira araru ni Santana Waipuretu. Mto umwerna sabadu, mwemara ya oitorash, wakumani onipuwa na watiletijmu, Mushenga Futebol Klubi, vamosani Leo Gazolinera, uwina Leo Gazolinera, vampikisano aholiliwa ni Ernesto Samueli. Lelo na sabadu, mwemara dez horas, lelo ni puwa na watiletijmu, wakumani vamosa Estrela Vermelia Olishinga, vamosa Age Especiash Olishinga, uwina Age Especiash Olishinga, ampira mlukumili ni Atana Mosa, mpira aholiliwa ni Lorenzo Zakarias. Mto umwera na murunku, mana ya mahukueta ya mlukumili ni Mararu Amweri Ola Wagostu, mwemara ya 15 horas, wakumani we nipuwa na Oshimbunila, Liga Disportiva Oshimbunila, vamosa Union Disportiva Olishinga, uwina Union Disportiva Olishinga, ampira atanu nararu, mpikisano ampira, aholiliwa ni Antonio Alexandre. Ihali kina, mana ya sampikisano onere na vasade Olishinga, mana ya mpikisano oneri wa kampionatu rekreativu avasidade ni edistritu ya Olishinga, va etima yopakira, mana ya omale wa sumana, wakumane wa mosa, Bayer a otumile, va mosa ni rapidu a otumile, uwina Bayer otumile, ampira araro ni rapidu otumile mpira mosa. Akademia o masengere, akumani wa mosa ni novu sange o masengere, mana ya akademia de masengere uwina ampira eli ni novu sange o masengere weipuretu. Mto eboma ekani ya osanjala, mana ya wakumani wa mosa loja eksklusiva de Olishinga, wa mosa ni zimba de shulukuto, uwina loja eksklusiva Olishinga mpira mosa ni zimba weipuretu. Pekenu reale o shulukuto, akumani wa mosa ni nukleo ABB Olishinga, uwina nukleo ABB Olishinga ampira ele mto umwera pekenu real o shulukuto mpira mosa. Formasao de jogadores o namakula, akumani wa mosa ni Inter Osanjala, uwina Inter Osanjala ampira ele ni formasao de jogadores de namakula waipuretu. Eboma ekani ya ululimili, wakumani wa mosa Bayer Olushiringo, wa mosa ni Shingale o mitava, uwina Bayer Olushiringo ampira sheshe ni Shingale o mitava ampira araru. Ala tiari ampira ampikisano arekreativu nerene vasidade ni edistrito ya Olishinga. Lilo omala wa sumana, e provincia yoniasa, Wakumani wa mpikisano ama tela ampira a segunda divisão mpanta wa e provincia va etimana araru va mpanta wa naveli wa mpikisano ula mana na sabado mahuku ya tamu lukumili amweli ula wa agosto mwemara ya 15 horas wakumani weva nipua na primeru di maino ulishinga Mushenga Futebol Clube va Mosani Associação Futebol Clube JJ Ara Norte mpikisano ampira ahuliwa ni Junho Lindenga mana ya mpikisano ula unuone ya uwina Associação Futebol Clube JJ Ara Norte mpira Mosam. Na murunku, mana ya mhukwete la ya mlukumili ni mararu amangiri ula agosto mwemara 15 horas vanipuena primero di maino olishinga wakumani we agi spesiash olishinga vamosa Universidade Pedagógica Oniasa. Uwina agi spesiash olishinga ampira ele ni Universidade Pedagógica Woipuretu. Na murunku, mwemara 14 horas ni 45 minutos vanipuwa na 2 de maio no marupa wakumani we agi spesiash o marupa vamosa Real Okwamba. Makuru omelala uviriha igolo pili. Mpikisano ampira ahole liwani Tonito Agostinho. Ihali kina mwemara ila ni mwiti na mwusava nlaka na ntamanao amteko Santo Jagosto. Okumeli provincia Wampula uwerika kai anlele mota amuavano yoko lametro omala wasumana.
2: Matani mstudio buwano ito waika na kula wampula nruwa usuli hapari sambra kama sekamu sa sekula mpuhero umanya sumana. Limpacho ya shumawe ya provinsa Wampula, yuamali heria, warepele maukura mshitu ampira, mudrava, makuru piraka miloko milini mararu wa provinsa Wampula, arepele hiyo ni mutengi su ampira wa provinsa Wampula. Mahole na marandela, amutengi su ampira provinsa Wampula, pendu mushanka. Osila wana mudrava na halela, wikanyanya yirelaka, omulu wira ampira provinsa Wampula na mala, orepele makuru uteni, amutengi su ampira sa provinsi la Wampula. Mwalmu yala, wala vlo na kalavelyo kati, warepili hiwa ya, oswenye hiwa, mutengi swampira, oshito na kalavelya.
3: Unkair dupano, duma das principais apostas, dum capital, de triunfo extraordinário, do qual o distrito hoje testemunha. Associação Distrital de Futebol de Nacala Avelha. Nós apostamos distrito e uma associação distrital de futebol. Portanto, Nacala Avelha, está a testemunhar hoje o último distrito a ser oficializada a Associação Distrital de Futebol. A primeira associação a ser oficializada foi Nacala Porto. E por ironia do destino, a última associação também é Nacala Velha. Isso faz sentido, uma festa grande. Estamos a dizer que é a última associação, mas o propósito nosso não é que fique na última posição. É que a partir de hoje que tomaram posse, faça a maior velocidade possível e ganhe maior passo de velocidade para que consiga ficar em primeiro, contrariamente às outras associações que já estão lá há muito tempo oficializadas.
2: Quando eu falo, eu tenho que fazer um chute, eu vou fazer um chute na velha, Casimiro Seni, eu sou o Carlos de Lamorema, eu vou fazer um chute na velha, eu sou o Nihigua.
4: Esta importante cerimônia ficará marcada na história do desporto do nosso distrito como o momento em que foi empossado o primeiro presidente e o elenco da Associação Distrital de Futebol de Nacala Avelha. Queremos agradecer a presença de todos e reconhecer o contributo de cada interveniente para a concretização deste importante passo. Esperamos que a nova associação trabalhe para unir os clubes, promover o futebol juvenil, descobrir talentos, fortalecer as competições distritais e elevar o nome de Nacala Avelha ao panorama desportivo provincial e até mesmo nacional.
2: Nosso nome é Mutenke Sampira, o chito Nacala Avelha, o Mutulava, o Prince Wampula, o chito Sotene Sokalana, Mutenke Sampira, a Muetoni. Namara Ntela Asakata Rastadu, Graça Monteiro Musaruni Maholila, a Mutenke Sampira, o Chapu Chapu, Jokaniash Malembani, Ahima sa Prince Wampula no wira, odiki wa wampira, oni kuhira mwavano. Ahina bolo ipuro sota kala, hata hina bolo ipuro sota hapaliwa. Maholo provincia, amiteko sotunku, ni maholela. Mwigwa nanu yola wachapu chapu wa Prince Wampula. Ya lafula sisabadu, o shtadu siku tujunyu, wapama wampula, wakata odiki wa mpira. Wamukuru echitu ya wampula, ni onakala portu. Maholo sayawa hima wira, amuavano ya mutika kawale mpira, ani hiri volo ipro sota kala, uuri ya hatopaha, so hapala.
5: Relativamente à questão de maca, que eles se abstenham destas práticas, porque não fazem bem aos nossos jovens, distorcem aquilo que é o foco da juventude, olhando por práticas malícias destas.
6: A mensagem a deixar para a juventude é que continuemos com foco, abandonemos aquilo que são caminhos desviantes e tomemos a tentar aquilo que são os destinos do nosso país e apreciemos o futebol e continuemos unidos.
2: Mukona Rikiwa, oneka msungu do junho, sábado, nukura tushita wampula, noshintra nukura nakala, wampira mitana mshishe, wetuki wampira mitana miraru, oshintra wena wawerena ingi varari wa ipenalti. Mwakura alo maliva, mwereke jampira ushita na vwetu. Mukumanula Rikiwa, oneka msungu do junho, wareto mpuga utapeliwa, miaka mbiloko mitana mili, sepuma wampula, pichiri haya, sábado. Kati wa watu waho nihiriwa, mera uipa ni wini wa valakani. Ni arati ayipo maswa mpula ni okisoro wa mhipiti. Vanami iwe mwone la umate falume osulia ka onuwe heri awe. Pela adikio nakala portu ariyo pa musambola vavo firo nakala ashitu wa nabebe wa mpira maswa mkwala wetu. Unamuwa resi yusama sula mpira firo nakala yaivu nilasa matronga ni maluku mukampu aniwahlaka muteko ana mushini.
7: Tula hini manlozuwa la wira kampu zehu zinjene kahi kampu kama zikina kuze Europa kampu zinjene son helua neshele reali vole kampu mwe nakela na wahan kampu mwe motene arima maluku wa watra vinjene kivovo kampu ahima mwe maluku ni atuale ya kelamu akina kwa hava nkela ni karafa za mazi tali ni inona maza ntumi hoka mwe mwe
2: wanaigwa nisula mpira mfano mwasamosa akuwenshe nuku nulu pale wanafu ni rampuwa makampu nuku nulule apa hini mime wala arimu ya romvoloha
7: baiti yoni hima na pachera otara tara kampu yo nakala kayo kampu yo nakala zotene so Mozambique ne kwazi ikalle elio zimpetu okala kaura le kampu elio zimpetu kampu nasionale ni kampu internasionale zindrika zimawe watu wa watu vincene kampu zincene sihana maluka watu vincene potu kala kampu ya kosa tsole potu kala kampu ya yonyanchi sportivo sonku ikalle nje zikalle shtatu kama kampu leo mash yonishaniwe yo zimpetu kivovo kampu zihirna maluku kampu ma watu vincene tulani manlo hima wira kampu sosi sinkushi wa retule kuheleliwa zovere nani kampu ya zikina kuza Europa nuluku neo hinona so tene yo soni mwona rukamata nunona ye siirwe tapeti ni mzai
2: kumira kereke forma kila kiwa va amasula mpira alala yanyo hulashaa ware penaltula wala ya areku uliavulo hingwe matani nikuna bebe
7: hino tule ni perumero tule ni manduzuwa leuro na kala zinguwao kipa pili mozatile rimprovinciale ni kala jisportivu mozatile ferroviario o na kala ori musambola ni hino manduzuwa leuro kala mpirangwe rivalitati ruwenwe potu waka maate butakina ku wakala kaura kamizeti zinyezi ntumihiwa weuropa tule ni manduzuwa weuropa tule ni manduzuwa leuro onrongwe hampira mkampu onkala masosio kampu ya yale kampu masosio akulupikina ku parongweha nani zueliwa kuira lukari la vankala fulano lukari la vankala fulano ntao nakela napaka mwana kele kampu zinchene kuna tunakela ntao enani pa wada vinchene wanzuwa la shawira tula kurupila wanzuwa la shatula nitule ni manduzuwa la wira apepe ya rao ahaba atu ankala wengwa nira ni mwapo ya rao apepe ayari nakore kina ku ntao paro nyanyela ngira wantungi na ku ni kampu kina kuira hula kanizi vela tangwa ane tule ni manduzuela ni nanuwa wira furviaru unakala unwaniye funti ni nanuwa ahava zveliwe parukuma funtule na ahavu ahizveliwe parukuma funtule tamo paru nyanyela ntekola wa diresao o nyanyela kurupu ila ahana kuru akuma kama kura wata vincheni
2: akala hima kawara mforme we ama hola liga hata federasao akana kulupe ya ntepashaya opendela kanla bebe munu kupailavu
7: au pachira ni tule ni manlo himia wira kampionato Mozambique kampionato li pa wata vincene na kila nao onkala kama kampionato oni tomashiwa mweza na himona kipa ya yonyang sportivo sonko potu kala pepe aninyo kula wata vincene wira okala ka wira pepe tula hanu tula wata vincene kiwa kipa hanyo kula masiku sonko tule na mui wihun ahinyo kula kankala kama likola o habo ni mtu mawe wirola kala sheke kampia hatana hone entrevista zimbira mmo akili Marcelino ulo kale funti ya ferroviario ober ahima kawira kampionatu la valama lele vavo kala kawira lika ontoma tipani onro kala kampia mwa kala wantano nintano wa onkala nkama lika ontoma kampia u kale kipa ya pepe
2: masi wano kupala wera wake kalika omoto mwana mashinita msambur mwaka mutano
7: wana mashinita masiwaele zinira niya mankampu wakala kawira kata kipa ntikani kipa ya pepe
2: wama wana kala portu no nikunu na feru na kala weke kanarimu idhihiwe na mushini
7: O kana ka wira twila sempre na nya kulwa masala hole la miteko za namshini e kan lele ni rakanafi kana himenena no kana pie va tuno kana pie mikrofoni ni o himya wira etule irane he kan impela wata benjene entao ya riha wata chi vinjene tizo atwenjena ni kalonya o nyonywa e ni razo she ni tano por exemplo no mona sportivo pempa kipo sportivo pempa tule ni mandozo le wata ka campionato za provinciale zo kapu telecado ni mweza na tula rongwe pulia apuramento ariamo zani sporting ki o ampula sporting kunapo na ariani kipa sasan sportiva o pempa na ariani kipa zonia sanye kande ake special oniasa nulo kanle upe oniasa wangu masitule ni mwonye ntano eri nkinke la campionato ni za musa za provinciale wakala kawira hini nkashitari mwizuru kwa watra akanafyo ala kala na hole la maripitu
2: ani
7: mpela na mashintra ntawe ni rashisha poti wire retra eriparala mhola porque hino zuela a nivel ulimu nkula wotene onhono na mikotu za campionato kanle maripituru ni maripituru tale ni manlozuela wira maripituru atrui mozo mvara vakani ale niru wira mantoka avele masahaba ndupo angholla marfituri ala ni mnona potu kala muruku nani angholo na potu kala mpairo mum angholo na ruku ni awata venjena kala marfituru awata venjene na himona muntiana
2: pamone lwanu nto nikuna bebe makela mwatoka ni mvaha musuruku variari wa ana mushini wala variari ama hole alika msambikana tam kali hene kuna bebe wera mutana ni mushini tre musambola
7: entawe la tiaro kale tuyo tikine hawata venjene ni yo tiaro kuhanu waka kahimi wana paye mkoa wakala kaura kulakambu nro waya enkuma manyako nyako entaya kuma manyako nyako poti wira ehimi wa wira kwa kipa ya pepe nro waya ehano te fintero hino wo stati 25 ti junyo no pola atikiwa sumanele and drink ya fervia ruwan pulolo kanyaru waka miraru mwapula kamoza wore kina kunkampu mahate ya puti njene yaani nyonyo wa wata venjene ni yaani zuwa niya tilele niruwa wira mkwa hawore ronzuwa niya venya yaani zuwa niya wira ape pola kankuma o wampulano kampu mwaza
2: mwaza shani niri haka msula mpira mwoto nekara we a bebe mpira nmwe romatuma
7: wore kina kukwadu kere ntunizu wala pola mwoto ntiki wawa mara ala kala na musini eni kala kipa ntepa shaya owe haji wawata kahumu sambiki rueno vali wore kina ku ntepa kuripi handrima wata vengeno kala kawura lansi opanye kipe kina ku ya haripa wafalta wafalta arpito kuhiwa kuhiwa falta timpa cheraya va okumiha manyaku nyaku lansieli para lati nginaku nginaku kia waka kia va falta enta vava tinirwa mota mwina apita rinhu wanyimu kahina apita rinyu vikipelano enta vayo pacher timpa chera ka kwa manyaku nyaku eleruko muziza alevate uo kalaka ni mwana onkala na aneli masu ukala mwana kulaworo ni nruma shao masule nginaku ohinin rumasha wata vinchen enta mano pachera wizula nin rumaura hiyo tene nirne ya kazimozaru nirne ta kazimozaru masi atitio ala mota nkirumaya ni mota nin rumayola
2: overikana
7: vao pachero nyokana wata vinchen ni pola turia weziza kipa zotene zinkela mwe ofili ya rumazaru nzuru kuzimozaru o reforsari palanteli mozaru masia pia ora wa polo otikiwa aripituru pachero tol o tola o tanla kipa wata vincheni ya kalagura lansi lanu ya ariparo kala penalti onra wapi onira kahiyo entao ela lansi le ziza le irania onimona apitari ki penalti onwana apitari li entao vava tampachera o kumanya kunya onana rimpankata nimwe enchene anamuira kahiura manishi atwake na drink pola na nimona nena anova tila ni mandohima za teknolojia limwe kuote na atwanizwala anamona polo drinkani fulano kolu ya marakandu ya fulano ya rizizal kolu ya nunaruwanyaka rizizal na haripiturula moto na apitaria ni hini malak ni hana nizwalaka ura anni kala maripituru antepa okumi hata mkunya manya kunya kwa wata vengeni aele niru waka wira
2: mshini nilo okumi akumi manya kunya kuna katila okumi manya kunya kuru opemba mosaru yola Nelson Valdez
7: ekeka aele niru waka wira akala maharipi turuta kaliwa aitakaliwa masawi itakaliha akala poto rikuwa muziza alivakaru nuweha motorisha tipani kura motorisha kure nginirorombela wata sha mapasajiru wali aripa rukula masi motorisha mkucha atwenjena kura motorisha minkinzuelo kwirwa shene kwira wangwela kakarwa wo ompia ndrimoro varlenlene matani entani marpituru tankalazio wonni mona arpitura nome ya rosonzuela arpitura lewozuela wira etila kinesha eyo etnira ni awata vincheni potu kala we Europa wengo ninna au hakama arpi matirijente awata vincheni na himeka wira arpi trushish waene irani nye primera volto la campionato la Munsambola ni ile irani nye mwezana yari komu lapo kina kuya Europa dire sao yo ya lika ni vamos a dire sao ala na hola marpitru alika musambikana na rawa wira moza moza ahikuma wihi hawira minjo bala kon komatu wa ele dizini
2: bantu wake kigo na kala porto no international rova hiwa ni kuna ferroviar wala rova hiwa international msila mpira
7: ona kala porto mi wone la waka entuno otepasha oripi handima wata vincene mota marpitru aliaj mota mate putu iria yankambua wata minjeno kala kaura ya hafavula maluku tile ni rawira uoni kana razao razao wale kuwa kuperiteru wa wata vincheni nta uoni la waka kipa enropa nyantarusha wa wata vincheni ele kimpiri
2: za masantarusha na sheni hii hiwa wa hampira raru hatasha sheya hiu kila kamukampu wala enropa hiwa multa ni kuna faru viari
7: upachira ni hino amalo zuwala wira muuore kina kukizi vela ulata ni hanituzi kina kupara twincheni ala ni mwaradhi Musambiki para au wiwa sanene. For example, Portugal no hantano hara yo pachera campeonato sa primera liga, sa kanle sa liga portuguesa para ahale a un tratara miteko zampira jornada yo pachera Benfica o Portugal a drinke mikora zo ruali wazene.
2: Kwa kana mate potompo makamu.
7: Eke ka nzuruku o haleluya o Benfica o Portugal o nema unla. Masitrile a panke campeonato lo vinre.
2: Apanke mfanyo lola kampionato mwezana.
7: Eke kampionato mwezana, tavu nyawe. Hala kanla nama holela alika, na kala kanla moholela federasao, kuiruwa kampionato nroo tikiwa mahiyo, Benfica jornata, polo nroo tikabatea opachera, zinroo kala mitoko zoa waliwa. Kampionato tikiwa Portugale primera jornata, Benfica atikawanikipa ya akademika o vizel, Benfica antinka mikura zoa waliwa. Entao, ela, tintunura miki ana certeza wa maluku ale irani ni nona maviti u red social ni ni ora hawo majoka tore atakiwe hawo maripitru paro kuma mwe akuya kumme wo shankani pola kamanle bale karno ka thinkina kuwo himi hata wira hinin roma na ni hasai
2: o pe mwe ndanyo wa rer bahigwa ndaro shwa mpira ka vi ani masalam per hebulo mukampo
7: elen ro enrao na ni relatorio o kala ka wira para wo bahiwa ntarusho empiriza relatorio are are matelekato joku nale ari maripitru si mateleka atajoku ni akalawira ani maleliwa relatorio anroa yo paka konya relatorio yele anroa ele wirwa paki wampimo o rotekwa kampu o wirwa matika kwa mpula o pola shish kanesha so e have ni rani awrekina ku kampu si huya awrekina ku yanno okala kawra upachirani alan kale masekuran sama pilisa ankala kabagana wata vincene. For example, o nakala, tulani maluzula hura nina anuwa Musambola, tolipa wata vincheni. Kipa zincheni za haikane reseta, kazineta. Akala wiro nroo wali wa ferviaru unakala. Okala pola minla hinti kakamwemwe. O pola miraru, nroo kaletu yolipa wata vincheni. Nikaiso, ofesha ruwa wirua, pola shisha hinti kemumu. Potu vahi wa multo hiti kama ate putu himona.
2: Pari kakale makalo, anamasila mpera banyara matronka, hata maluku mukampu openiwa.
7: Ele tuyoli pa wata vincheni. Upachira ni onzuwe la kampu ustatu yonakala o kampu yonakala. Onizuwe la moteri haya. Ndo ankala pupili kwa ala kairi wa pankata sompura. Latu kina kuze Europa. Ndo nonakihu ni kampu zikina ku. Na imakawa Europa tu kala wala tipolo la
2: ni mwishu tamu.
7: Ni mwishu tamu wa wata vincheni. Kampu zikina ku kumu kampu ile yonakala. Kwa lukeni tunizuwe la popula sao. Mate putu yonakala. Nervu warnaya wa wata vincheni kahiuna kalaru kazivo wenye ziniru wa reti nye zulu pale yezo kane kuru zintie lela wira ya vuri wa garafa
2: hina
7: mwuzale niru wa ya kampu nye za futsale hini nona ka neshe pavijao zikina kwa za futsale retu nhele liwaka wira polo ula mana tahiregela hatu ikinako ntamu ore rayari wira ya havo kontisa wata vincheni lika romana ni hazizo kahuna kalarupai ohelela
2: okutelela
7: reti
2: ora
7: kama wata vincheni hata ura nuvuruwa nluku mihimpia wempamasi yeyo sotiaro oronesha niparuzua nea wira lukari vankume koto tile ni malo zuwa langu wira nikela kwa hazi miloko seni ya mate puto ankelamu enali ponto onyesha wira tule ovunre luku kala ka wira potu kala ya wari malika ari ya mateleka ataripani potu kala anahapa riyao ya avuru waka kani
2: kwa sakala msula mpira falume ya wende ohula mkura mpako volo mpua mwaka mpweni
7: Paitila ni manluzuela.
2: Hali ya kumini mapili sopatera mwa pakata kremojeni.
7: Paitila ni manluzuela. Upachira ni tuule ni manluzuela wira kim. Paralatu ikinaku. Ngwedi ni mwishu tini humpira. Sekuransa ziriwo. Suwaviri kana ni sekuransa zihumyo. Oni apanyamwe sekuransa mkambu motena zanle. Akinaku masekuransa makina ahimona kampira. Au hakampankata ni.
2: Nuna hula kala porto hata mkambu falume. Mapili sato hii ya
7: wari duli. Animona mpira. Ata unu apanyakina kwa mwinaka. Ndatu onesha. Entao yona kale tuyoli pa wata vincheni. Etusheni yoko ntorulari kampu ya. Kahisofi kampu ya feriaru nakana. Masikampu zoteni. Pru exemplo o campo o estado municipal o Pemba Parunzuela campo o Pemba moteria também kahi campo ya kumalila manyaku nyakwa watu vinjene loko nawo hatu watu pela mwe ntao wore kina ku yare para upu eleliwa ozue la katazona etusheni latu yela kalam mate buta pankata uviri hiwa reti mulu pale olo nirwa reti ankashani so kukala kankora tukia kela mwe mkiamwa asistiri mashtambe kahiti yorer la wata venchene ninone nchene akuma manyaku nyaku aningwela reti yole ankela mwe nukumi manyaku nyaku wa wata venchene tauna kale tuyoli pa para tusheni lika wa mwazani fetera sao ontuna ovara para apopula sawa ale
2: basi maholo olo nirwa matonka hata maluku mukampo kanto kwera wa hivu kuwasa hon
7: ekeke hiyo ni hana kwazi mwaka miraro mwaka micheshe onakala ni hiyo niye tuilela.
2: Mm-hmm.
7: Iyo avureliwa maluku nkampu ni honiye tuilela. Wonya kulihua wada vincheni. Mm-hmm. Ate wore kina kumweza na. Mm-hmm. Nonanshe.
2: Masekala hii warenle malelo kuwati kwa mpira kihibo ni wagashi.
7: Kuhumala anutepo kampu ya opela vista. Mm-hmm. Mwati kawati sportivu.
2: Nioshkulane mwamate mufalume. Isa tonaka na hula numeli heri ya suli ya hapasi kumula mporasumana na sampira. Yekumula na wampula vunlawe sanju augustu. Bwano iti.
0: Yari masu antemana huwa mteko santu jagustu okumela e provincia ya Wampula ola uwi hali hali so hiyana hiyana sintonyira mota amavano amanaya mpira omala wa sumana mpanta ule kwa elapuahu ntamana huwa mkina usukilo hima vametelo a omala wa sumana ni hima vametela ampira te abeyu ni wuni kumele provincia ya yo Zambezi ya abeyu ni wuni mota shena mavano yoko nla ya metro
8: aduweliwa makuru masese Evindre onvo kampidia ene la puele kwa hae kina onvo kampidia provincia wana we mpidia provincia adhavanyi wikapanti ipili serie A ni serie B makuru evindre a serie A ni kuru na ferroviaria vachuapo ni akademia so protesan makuru momeli ayepoma yela vachuapo wa serie A majeje omukuba ni MM legend ayepoma yele to a omukuba tiwi ferroviaria vachuapo ni Akademia soporta sao tova chwapa wii evire makure la mwemeli mrungu yola ovindre emvo kampiria vanyate na ferroviario erimvila na mpiria mohamoha nimi nikuru na sporting na wachwapo nemvo ntempiria na mvo kaya nikuru na premier di mayo vando makure la meli ferroviario ni akademia soporta sao yemelela mpuro wapachina ni mpuro wanaweli poti wihala ferroviario wachwapo temele mpuro wapachina ni mpuro la makumeli mikina ko miraro Eko ka akademia so protesan emela mpro wana wili mpro wana kumeli mikina ko umeli. Inido ikale mimo hahengo vani kurna sportingi. Masivan tuava konfrontu ni kurna ndo na akademia so protesan emela mpro wana wili. Oma kuchwelo omvo kampira ola erengye njata na ferroviario estadia la machuapo. Bartolomeo de Jesus orna masusia mteko omvo kampira wani kurna ferroviario ade oiveliwene. Elen hiya. Ochina wana weyene atuna ovota. Masukina kuhwene Zema Pasadis ori munina ni kurna akademia soporte sao. Ori yapama orovira ni kurna we yaka ekapanti ekina. Ale, ere mlipozi yula mtoko dhombo kampiria arito na masuja mtoko dhombo kampiria. Eno wana we makura na medhi evinda serie A ena halawi ya melele pama pama estadia la vachuapo.
9: Ataki principal kayao hotel anjikarele un bloco então avonyam moda ambonyar ya maji segunda parte na kale voloi qualify porque mane onjikarwaye ona fasalta
10: masu wanjele monona nye monona weni kuruna na na sporting ya vachwa pono kana ombo tampiru na ona vukiwa nye tena na ferroviari
9: ena irwa pama yeno kala pama o garantir nena kini irona garantir o garantir ya porque kai wawule kopanya maile babo ollo nena
10: Amana mpira la namona hopatira ona halawe ro mpira mkina kunyene ona uhiridigwa the derby academia so production ni ferroviaire wa chwa bonkaya mwala kanyini mu ha kumva bakiro bokiwa
9: kalo jamna wira ha osivelueting kana osivelueting kana jampatar achua la ilala
10: ferroviaire ni academia so production
9: ano kala mo mla jumulu pale porque avenya isu kina akonta kina irere agora ferroviaire a ganhar sorera sorera porque onam pasar se ohile alipen lo chuli maji ferroviaire va garantir
10: ole lo na kona windu wele makurdane na vira seri a wana we seri ben odwela vinre di majeje mi emiemi ora e ole lo na kona windu wele makuru meline vira seri a hey hama sporting on vokeje oro meli hampuru awe mahawa bajera ana ka we a we heri a ferroviaire ni academia so protection
9: kelera nena ferroviaire ya gusere serie dadi ele ya ya gonsae cho pola on pachera on am pasar masa airami a kahani ha ale eviache la mika ye twene uno kala bomlatu babo
10: wanyuano munchuranye evindre serie la a makuruta
9: ate avira ferroviaire ni kala pama porque corre forza rua musuruku o kulupiongo so protestao o hira ya khaile chu hina iraye porque o perder bola wanene ina tambe yene kari para competição para ir a mosambola sta mash para watu mi ana shukato agora avira ferroviaire o nna rua agora competir para o mosambola mi wona uiwa wona waka upuela waka wana lizawa waka
10: modivelia ovira wa serie B ni kuna majeje ni MM
9: pela experiencia porque ashuka torala mo claro sarra mo kawanea ikala makuru maili ntao tambe legenda o kanler mo kan eli legend o kanler mo kan trainador yo duela manera ne una roi wawa omu opuli ule ejo kuli lotaria ntao se ejo kuli lotaria jo ka tsikon tutu ona mo wawa ana mo wawa amkuba ene kare rola ni vena
8: ntoki lontake mpira ola da vanyiwe kapanti pili e kapanti ya serie A ne kapanti ya serie B serie B majeje temele mpuro wo pachera anatadiba ni kuruna MEM legend ala emele mpuro wa nawele e kapanti yo kuchira ela hanfu kampiri ya provincia ni ere omura wa mala sono wana kelela hon poti ferroviaire wa chopo okumana ni MEM legend e kwa kama jeje omkuba okumana na akademia so protesao na halawi ni weheri ne none yele ni ye reye wa manera odhewa nyiwa mpiria aniyavo kiwe mpaka odhugeli wa makuru meli eni ye melele province wa Zambezia wa mpira ni nere ya veri vela pola ya Mosambiki na hima province wa Zambezia province ya Sofala province wa Manika ni ele ya Otete tia nara huna wengono wanyuwano ohiyola za mpiria zere nye omalo wa sumana ovendra okumana province wa Zambezia abili niwone
0: mwenewele nani hali iya no pio makisuro ni wanlaka na ihali sampira soliliva saholi wa unu provinsi oniasa nara huwa mosa Adolf Sadika wakami tipo o mikrofoni marnimiyo Januar Eduardo nera huwa tutene uhiyu wa maleleo na jumano kraton laka na ihali sampira asant
11: Ali Sampira, c'est le point où il y a pour s'occuper de la venue de l'année en cours.
12: Kenya chakande hapari chompira cho umalihero nyo i sumano na choko wacho ni beria ruela po 22 horas e 46 minutos. Dezoras o minuto arbaini na sito po haravile lia vorera ni katika mtoko wala mpa wakati uon zira zohi wangale huviriani hapari chulu pale chino pangela mpanto hina hapari chumale chikale cho uvdi mchurani halukala nubahirakani nye chikale jipo cho tandia